0: azizul hakim.
1: Ibn al-Qayyim yagamba byatuka nga ku aya yonna nga mwetaavu mukujjanjaba omwoyo gwe ngajjidinga namu walawo mi atamarra kajibere mirundi kikumi walawo laila kajibere kiro kiramba okusoma ayemu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'ani.